0: Hatari.
1: Ipo masikiliza hii mistari vizuri.
0: Hatari.
1: Hii ni vesi ya Mbosso najua.
0: Hatari.
1: Hii ni vesi ya Mbosso. Naomba tu irupu. Irupu tu rudia.
0: Tuisikilize tena.
1: Tusikilize tena hii vesi ya Mbosso.
0: Okay.